0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

Kad svēts aizdedz tūkstots lāpas, izgaismojot visapkārt kalnus jūras kāpas. Kad redzu daudz, vienojamies vienu glābjam.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Sveiki, es esmu Lauris Valters.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: σου χέιτι.
1: Chris Noah, 10 reizes.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

būsim pazīstami. Šeit skan tikai savējie. EHR Latviešu hiti. Kā to? Es gāju par tālu.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā. Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Lēni sudraba laiva cauri mūžībai slīd tevis dēļ.
1: EHR Latviešu hiti.
2: Latgalīšu reps un Diona. Porkē par kū.
3: Ai,

0: My Radiant You – Ogres Disco. Kad tu ej, atskaties pār plecu. Tu to dungoji ceļā uz darbu.
1: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
0: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
1: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai EHR aplikācijā.
0: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Tas ir klāt. Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: tiesās.
1: Pēc brīža latviešu hitu rīta mūzikas programma.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, sveicieni! Te prāta vēra!
3: Hei, te bū!
2: Es esmu Ivo Fumins.

0: kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

zemē subagi vai arābu šeihi. Vai tad nav vienalga, ko kāds par mums teiks? Jo arī šovakar

0: daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
0: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
0: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, mani sauc Rasēl. Čau, te instrumenti.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: 7 un 26 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Klausies.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Grīndari, tici man!
1: Jo, šī dziesma aiziet visiem tiem, kas sēž telefonos un tic visam, ko tu redz un visam, ko tur dzird. Tu tic visam tam, ko dzirdi, ko? Nolaist telefonu!

0: Denis un Sudrabu sirds. Man vairs nav ko teikt.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo.lv.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, te Singapūras satīns.
3: Čau,

Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piekdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: snā, nomodā.
1: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gadu.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Kribenči, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Drīmī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
3: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir B-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina.

0: stiprina imunitāti.
1: D vitamīns ar dzelzi?
0: Tieši tā. Ferofemin, dzelzs formula ar D vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei.
1: Ferofemin. Noteikti izmēģināšu.
0: Ferofemin, dzelzs ar D vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs un aizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkumu groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
4: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
6: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: 6 minūtes.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti.
1: Carnival Youth un Evija Vēbere. Labākā

0: A kas būs, ja nepaspēj?
1: 8:33 minūtes. Bad Habits. Citi laiki.

0: Mēģinājumā Dons Varen liels
1: Sagaidot turisma dienu 27. Septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Limpo! Limpo!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: 8 un 52 minūtes. Latviešu hiti,
1: Marta, bezmiegs,

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
2: Cool.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams arī, ka uzlīs lietus, pūšot brāzmainam dienvid-dienvid-rietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauklus.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: turpinājumā.
1: Citi zēni. Smalkais stils.
2: Dungoji ceļā uz darbu.
3: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
2: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
3: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
2: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
3: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
4: Esmu Iluta Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

0: Šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl plus lietotni. Vieda izdevīgi apstāties.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: 9 un 29.

Pērli caur pieturām.

0: raidījumā Atspulgi. Elpojam mieru. Nāc, elpojam mieru.
1: Sagaidot turisma dienu 27. Septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām. Kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
3: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
5: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro. Tagad pietele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru. A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro. Radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: Inovācijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 9:50 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Latviešu hiti!
2: Āmināta,

0: Zinājumā Patriša daudz par daudz. EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Atkal rudens kvapus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. Oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pietele 2, iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele2.

0: DHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams arī, ka uzlīs lietus, pūšot brāzmainam dienvid-dienvid-rietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Tev ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30,000 eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets.

0: Visi savējie, arī tu.
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 10:10.
1: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: jautājumā.
1: Dārta Stepānova, 1001 nakts.
0: Jūti, svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 5. oktobrim Armands Rimi karti, šķīstošā kafija Jakobs Kronung, 200 grami, 7,69 €. Olīvu izpaidu eļļa Gustolu, 1 litrs, 4,99 €.

0: Bet tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10,50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Valsts loterija Latvijas loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Superbingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
3: Hē, hey, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos, ar ko tu izīvošu divus mēnešus par puscēnu. Tagad arī Rīgā, Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā, nesi izīvošu.
4: Renault. Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
5: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolām, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs

0: Līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Dons un Rolands Čē. Brīnišķīga diena. Vietu, kuru nevar izsapņot. Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs mēstē pilnvērtīgi un sabalansēt uztur.
0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
4: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāaiziet uz redzes pārbaudi.
3: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
6: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
7: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
8: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāc Tele2 LV, lasi virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

Jānis Niedra. Caur maniem matiem.

0: nesa. Var jau būt.
1: Lai vārdi, kas mums nesāpēs.
2: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm.
0: Brīdinām – aizņemšanās maksā naudu.
3: Hello. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām, arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro, kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
2: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties. Un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro. Reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēt top dāvanu karti 150 eiro vērtībā. Bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies. Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
3: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: Jaunā Redmi Note paudze ir klāt pie Tele 2. Izvēlies Redmi Note 17 Pro un dāvanā saņem Redmi Headphones Neo. Gribi vēl vairāk? Ņem Redmi Note 17 Pro Max un dāvanā saņem Xiaomi Robot Vacuum S40C. Jauns līmenis. Vērtīgas dāvanas. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 17. septembra līdz 1. novembrim vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem iespējams arī, ka uzlīs lietus, pūšot brāzmainam dienvid-dienvid-rietumu puses vējam. Maksimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Mesa. Var jau būt.
1: Mūsu nepateiktie vārdi iet seceni, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, pāps tirgus vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā, laiks vislaik līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
2: Vēl vienreiz!

Dari visu, lai to sanāk šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīgi derba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaišana.

0: Jumprava. Peldētājs.
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās LFF.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! LFF.lv/biļetes.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs kā S15.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
7: Tas ir klāt! Jaunais iPhone 18 Pro, tagad pie Tele 2. Iespaidīgs 6,3 colu ProMotion ekrāns, 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar mainīgu apertūru, A20 Pro čips un vēl ilgāks akumulātora darbības laiks. Jaunais iPhone 18 Pro, radīts Pro pieredzei. Cena no 1499 eiro. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 18. septembra. Tele 2.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Mēģinājumā Marta papīra lidmašīna.
1: Un
2: tik daudz labu dziesmu.
1: Bet uzvarēs tikai viena.
2: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un mobire.lv pilna servisa autonoma.
3: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
4: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūca, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
3: Atkal tu tur čakarējies.
4: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
0: Washcar.
1: Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
0: Washcar. 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
5: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Paātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar.lv.
6: Limpo!
7: Limpo!

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Klasiska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu maiņa, Riepu tirdzniecība. Riepu garāža LV.
2: 11 un 49 minūtes.
3: Trijānas Parks un Intars Busulis. Kamēr?

0: nedēļas brīža EHR latviešu hiti ēterā raidījums Gada hits ar Kato un Krivenšī. Nevari sagaidīt brīvdienas? Tad ar Rimi īpašajām brīvdienu atlaidēm būs tāpat. Nāc uz Rimi un ietaupi vēl vairāk. No 25. Līdz 27. Septembrim. Ābole Red Johna Prince 69 centi kilogramā. Nogatavināts mango Rimi Austin 1,59 centi gabalā. Lielogu dzērvenes 400 grami 1,99 centi. Rimi.
1: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermo Bronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermo Bronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermo Bronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
3: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tās runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
5: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
0: Laika ziņas. Kopā ar InBank.
7: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams arī, ka uzlīs lietus, pūšot brāzmainam dienvid-dienvid-rietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ir plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēnešu maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
2: Čau, te Patriša.
3: Esmu Agris Semevics.
0: EHR Latviešu hiti meklē gada hitu kopā ar Lido un Mobira LV. Ēterā Kato un Krivenčī.
4: Un esiet sveicināti, gada hits atkal divreiz mēnesī, Kato un Krivenčī ir pie jums un mums ir lieliskas ziņas. Šodien mēs nebūsim tikai divi. Beidzot, kaut ko vajadzēja atsveicināt, beidzot arī ceru, ka uz nākamajām reizēm pie mums nāks kādi viesi, bet šodienas viesis viņš jau studijā, viņš ir sapucējies, viņam ir līdzi arī mazais četrkājainais draugs, es domāju, ka jūs būsat ļoti patīkami pārsteigti.
2: Jā, nu drīzāk jau viese.
4: Vai viešņa ir pareizi, man vienmēr tas vārds viešņa ligās tāds jocīgs, bet tad es sapratu, ka tas taču ir īsts vārds, vai ne? Tas ir tipa literāri pareizi teikt viešņa.
2: Nu, bet protams, ir taču visādas dziesmas arī balta viešņa nāca.
4: Bet viešņa ir ar dzimumu saistīts vārds, jo man liekas, viešņa tu var attiecināt gan uz vīriešiem, gan uz sievietēm, ne, atšķirībā kādā kontekstā to ņem.
2: Par to mēs šajā podcastā parunāsim vēlāk mazliet vairāk.
4: Kad jūs uzzināsi, ieslīgsim detaļās tur pa orgāniem un visu pārējo.
2: Labi, klausāmies dziesmu no dziesmas, jūs gan jau sapratīsiet, kas tad pie mums šodien ciemos.

0: tevis.
1: Vai šis varētu būt gada hits? Izvēlies un nobalso ehr.fm. Kurš būs gada hits? Meklējam to starp straumētākajām, spēlētākajām un balsotākajām dziesmām.
2: Beidzot, Krivenči, beidzot!
3: Es nevaru beigt nopriecāties, atvaino, kas tev pārtrauc. Es vienkārši esmu tik ļoti nenormāli excited, ka tāpēc, beidzot!
2: Tu jau zini, par ko es gribēju teikt. Man tāds ir klasi, manas domas.
3: Man ir sajūta, ka es tev saprotu no pusvārda. Vai ne? Kei, Kato un Krivenči ir atkal šeit. Un šoreiz, pēc ilgāka pārtraukuma, pie mums atkal ir viesis. Un mums beidzot nebūs, mums nebūs jāvārās, mums nebūs jāspriež kaut kas jāzīt. Kā būtu, ja būtu. Nē, pie mums šodien studijā Emīlija ir atnesusi savu jauno dziesmu Prom no tevis. Čau, Emīlija!
4: Čaviņā!
2: Jā, tieši
3: no
2: tā.
3: No kā tad tu tur promēji?
4: Prom no tevis, Krivenči.
3: Prom no...
4: Taču rakstīts ir. Skaidri gaiši, nu. Bet nē, atvedas no vasaras un no atvedas no tādas lēpnes, atvedas no vidas, kur jūtos nepārāk veselīgi un labi. Es tā varētu to teikt.
2: Ejam prom no visādām nevajadzīgām lietām.
3: No visiem, kas vēl uz leju.
2: Jā, visādām vidēm.
3: Saviem ankuriem.
2: Labi, bet tiešām foršs prieks, Emīlija, ka tu esi šodien šeit. Prieks, ka tu esi mūsu gada hits raidījumā un arī tev būs iespēja pretendēt uz to būsu, kas tur ārā stāv pie ieejas.
3: Tu starp citu tikko izvizinājies to būsu, vai ne?
4: Jā.
3: Kā patika?
4: Nu, glauni. Mans pasātiņš bišķiņā 13. gada ir skaļāks.
3: Tas labi, vismaz dzird braucot, visi dzird Emīliju.
4: Gultni dzird tur.
2: Tieši gribēju prasīt, vai tev ir tiesības, bet tev ir tiesības.
4: Man ir, jā, man ir kāda laiciņa.
2: Tev vispār patīk braukt?
4: Diezgan ļoti, jā. Bet arī atkarīgs no kompānijas. Ja man jābrauc ar savu grupu, es ļoti ceru, ka viņi neapvainosies, bet es nevaru trīs vīriešu paciest savā mašīnā. Es
3: nevaru.
4: Es nevaru. Un tu noteikti, Krivenči, zini, kāds ir ceļš es uz koncertiņu un atpakaļ.
3: Jo tālāks, jo trakāk. Es braukāju ar pieciem pajoliņiem, vai ne savu grupu ar pieciem pajoliņiem.
4: Lai es viņu sauc simpursat. Jā.
3: Pajoliņu brigāde, jampampiņu brigāde. Un ja turpceļš vēl ir kaut kā izturams, un tad atpakaļceļš tā kā tikai un vienīgi vislielākā cieņa tam, kurš uzņemās būt par šoferi. Es to nekad nevarētu. Es tā nevarētu. Tev pašai vairāk patīk braukt pa pilsētu vai pa lauku ceļiem?
4: O, pa lauku ceļiem noteikti.
3: Relaksējošā.
4: Jā. Visticamāk, es klausos mūziku un es pēdējā laikā jau šo vasaru plus mīnus visur esmu nobraukājis ar savu autiņu atsevišķi no grupas. Un,
3: ko tu klausies braucot? Kas ir tavs?
4: Visu kaut ko un es mācos harmonizēt. Braucu. Dzirdi. Jā, es tā kā braucu, klausos mūziku un es domāju, kā tur varētu harmonijas iedziedāt.
2: Nu tāds back papildu vokāla partijas.
4: Jā, un tad man šķiet, tā kā es tā varbūt, nezinu, kačāju savu dzirdi vai ko, un tad man šķiet, ka tas ir tā forši, un tad baudāms, un tad ieskanās mans mīļākās dziesmas, tad vienkārši kliedz pa visu mašīnu.
3: Super. Bielis.
2: Nu, busā varēs arī šito tad arī.
3: Busā būs arī labāk tā atbalsts. Tur tā lielāka telpa, tur akustika būs labāk.
2: Labi. Būs lietas mums vēl ir jāapspriež, jo mums ir jāapspriež arī tas, kurai grupai, respektīvi tev tādas trīs būs jāizvēlas. Tātad grupa, mākslinieks, mākslinieca, nezinu, jebkas, kas uzstājas, kam ir dziesmas. Kam tu novēlētu iegūt gada hita titulu šajā gadā?
4: Par attieksmi, par deksmi, par uzdrīkstēšanos būt šajā mūzikas industrijā un nebūt kārtējam šaha lauciņa kauliņam, kuru mūzikas industrijā var pabīdīt un darboties kā ir ērtāk par to cepuru nost un respekt Denisam.
2: Man ļoti patīk. Denis jau vispār vienreiz brauc jau ar
3: viņš
2: to
3: balsu. Viņš jau vienreiz brauc.
4: Viņš vēl brauc. Viņš vēl brauc. Vēl
2: nav
4: brauc.
2: Nav atņemts. Nu labi, viņš vēl brauc. Okay.
4: Bet viņš ir man izvizinājis.
3: Jā, tie pēc viņa.
4: Tā kā arī viņš ir arī jau man izvizinājis.
2: Ok, labi. Tātad Denis, starp citu Denisu, mēs dzirdēsim arī šajā raidījumā kaut kad maz drusciņu vēlāk. Jā, tā viņš te ir iekarojis savu
3: jā, diezgan pārliecinos. Viņš bišķiņ pret straumu, viņš dara riktīgi pa savam, kā arī teica iepriekš, un man liekas, tā ir tiešām vislielākā cieņa šajos apstākļos, šajā industrijā pēdiņās, ja mēs to tā varam nosaukt, nu, ka tu var pastāvēt par sevi.
2: Mēs paturpināsim šo sarunu, un tagad gan mēs pievērsīsimies Latvijas radiostacijās spēlētākajām dziesmām. Mums ir jāapskata top 3-nieks.
3: Oh, yeah!
2: Un trešajā vietā šajā laika nogrieznī mums ir grupa Jūt. Ar dziesmu Džinsos.
3: Džinsos? Okei, okay, labi. Paklausīsimies, kas te viņiem tur noslēpstījuši Džinsos.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 12 un 14 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Gada hits. Vienīgais balsojums, kas liek sajusties mazliet lepnam par sevi un valsti. Spēlētāko dziesmu apskats.
3: Šodien gada hits raidījums.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: To kā tev šķiet, kurš vēl varētu saņemt, kur dziesma varētu saņemt gada hits titulu?
3: Nu, nav jau tā, ka man ir baigā pieredze mūzikas industrijā, bet man liekas, ka ar kosmiskiem skaitļiem mūsu pārsteiguši un iepriecinājuši grupi mūziku un tikaiši sakama.
4: Jā,
3: ar,
4: tas baigi.
3: Ar, tu zini man no galvas.
4: Mēs katru nedēļu pieduramies pie tā. Tu jau vairs nevar uztart nopietni kādu tai dziesmai cipari.
3: Jā, tā kā man liekas, ka es neesmu vēl to piedzīvojusi. Es varbūt varētu pielīdzināt to līdzīgi, kā bija Denisam pagājušā gada ar gada hītu pasēdēs, bet... Man liekas, ka šeit ir drusiņi vairāk. Es neesmu iedzinājusies.
2: Šis tās raķešu zinātnes.
4: Jā. Nākamais raķešu.
2: Bet Latvijas radiostacijās spēlētākā dziesma numur 2.
3: Sirdsbals.
2: Jā!
4: Protams.
2: Nu, mēs tam mēmo šovu arī uzspēlējam vēl pie reizes. Bet jā, klausāmies Donu un būsim atpakaļ pavisam pēc neilga brītiņa. Raidījums gada hits un Emilija viesos.

0: Gada hits būs tikai viens. Izvēlies un nobalso ehr.fm. Spēlētāko dziesmu apskats.
1: Ehr Latviešu hitu gada hits raidījums. Un ja jau par hitiem, tad mums vienmēr interesē, nu skaidrs, ka man jau šķiet, ka nav baigi tāda hita formula, bet es zinu, ka tur mums Latviešu hitojas parasti tie, kas, nu, tā kā... Kā lai pasaka, neproducē šo raidījumu, bet mūs tur uzpasē. Ja, viņi vienmēr saka, paprasiet, kāda tad ir tā hita formula?
2: Un mēs tā esam jautājuši, un beigās mēs paliekam kā muļķi. Tā kā mēs beigās paliekam kā muļķi, jo nevienam tā formula nav. Mēs vienkārši kā to turpinam to visiem

0: pazemīgi jautā.
1: Man ir.
0: Tev Redzi? Ir?
1: Man ir.
0: Tev ir?
1: Jā.
0: Tad beidzot kāds ir atnācis Jā. Un gatavs padalīties.
1: Jā.
0: Tagad šito rūpīgi izauciet ārā pierakstu kladītes un rūpīgi
1: bet
0: pierakstiet.
1: Bet zini ko, varbūt viņiem visiem ir, bet viņi vienkārši saka, viņiem nav.
0: Jā, jā, varbūt. Tas tā kā tas klases biedrs, kurš tipa tev neļauj norakstīt mājas darbu vai kontroldarbu. Es jau neko nezinu, un tad deviņi kontroldarbā. Ko?
2: Jā, šitas ir ārprāts. Labi, Emilij, stāsti, sper vaļā.
1: No manas pieredzes es izdevu savu pirmo dziesmu sirds pelnos, un viņa ir klausītākā dziesma jau visu šos te trīs gadus.
0: Viņa ir šobrīd jau kopējie tie cipari.
1: Kopā ar YouTube?
0: Jā, kopā.
1: Tur ir pāri miljonam. Es pat īsti nezinu. Tur noteikti ir pāri, es īsti cipari. Nezinu. Jā. Un tā bija vienīgā dziesma, ko es jebkad savā dzīvē esmu uzrakstījusi, ka esot jau tajā pašā laikā uz skatuves, kur es nekad nedomāju, vai būs pietiekami laba. Bet tā es teikšu. Un tiklīdz es izdevu savu pirmo dziesmu, es uzreiz sēdos pie nākamās un domāju tā, kas viņiem patiks, ko klausītāji gribēs dzirdēt, kā viņi gribēs to dzirdēt. Un līdz ar to man liekas, ka tajā brīdī kaut kādu daļu no sevis es atņēmu, tikai tāpēc, ka es domāju, vai tā dziesma būs pietiekami laba. Tāpēc es teiktu, ja tu gribi uzrakstīt hitu, tu nekad nedomā par to, ka tu gribi hitu, tu gribi izpaust sevi. Un man liekas, ka tā ir tiešām patiesi laba formula, kas manā dzīvē ir parādījusi dzīvi piemēru. Tajā brīdī, kad es rakstīju to dziesmu, man nebija pat doma, ka viņa kādreiz skanēs par radio. Un te nu viņa ir klausītākā dziesma no manām dziesmām visu trīs gadu gadumā.
2: Labi, es domāju, ka ir laiks ķerties klāt Latvijas radiostacijās spēlētākajai.
0: Numur viens dziesmai, jā? Nu kā tev liekas, nu kā jums liekas, kura tad tā būs šonadēļ, ja tā nebija otrajā vietā?
1: Tad vispār nav variantu. Nav pat ideja nekāda, bet... Es varu pieteikt?
0: Tu vari pieteikt, jā.
2: Bet man jāzina vēl tas trešais kaut kāds mākslinieks.
0: Trešais mākslinieks.
2: Vai dziesma vai kaut kas vēl, kas tevi ir uzrunājis šajā gadā? Kam tu novēlētu?
1: Medību laukiem. Jo man ļoti, ļoti liels prieks, kad Rāns atrada sevi repā, un tagad viņš pasniedz sevi ar tādu svaigumu, ar tādu jaunību, un es laikam nekautrēšos teikt, šis ies ētrā, jā?
2: Ok,
1: es gribētu ar medību laukiem kolabu.
0: Tas būtu forši, tas būtu kaut kas.
1: Un es gribētu, jūs zinat noteikti dziesmu Jolene.
0: Jā.
1: Un es gribētu tādā stilistikā, un man tikai nav bijis drosmes viņam to pateikt.
0: Roļi,
2: Bet zīkā, redzi, tu pirmo soli esi spērusi, ja tu esi palaidu. Uz to, tā kā, tu esi paliekus to skaļi.
0: Tu esi to pirmais jā. Solis uz manifestāciju.
2: Jā.
1: Gandrīz gribēju jums teikt, tikai nevienam nesakiet.
2: Nevienam, absolūti nevienam.
0: Tas paliks šeit, šajā studijā.
2: Jā, paliks starp mums. Jā, Emilij, milzīgs tev paldies, un tu drīkst pieteikt Latvijas radiostacijās.
0: Un atgādīju vēlreiz par to konci, kad viņš ir.
1: 30. oktobrs.
0: 30. oktobrs.
2: Tallinas kvartāla Angars.
1: Emilij. Jā, mini festivāls. Gaidīsim. Un, Un no šīs priecīgās nots un ar satikšanos, jūs zinat tagad, no galvas. Es ceru, kad mēs tiekamies nākošais, bet radio stacijā spēlētākā dziesma ir, tu zini, man no galvas ar mjūziku un tikaišu sakam.
0: Tev jānāk strādāt šeit.
2: Aiziet!
1: Paldies!

0: minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Nepārslēdzies! Gada hita meklējumi turpināsies pēc reklāmas.
3: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāzt pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
4: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 31 910 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
5: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro, akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz mīnus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši!
7: Ko tāda skāba?
8: Ai, atkal tajā tunelī iekūlos. Tā jau bija smuki. Gaismiņas, putas, nano, bet stikls kā netīrs, tā netīrs.
7: Tev ar vienu reizi nepietika.
8: Nu jā, bet tās gaismiņas un lāzers.
9: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
10: Washcar.
11: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
12: Krivenčī, es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs

0: decembrī, bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
0: Meklējam gada hitu. Kopā ar Lido un Mobira LV. Straumētāko dziesmu apskats.
3: Nu, re, kā esam nonākuši no Latvijas radiostacijās spēlētākajām dziesmām līdz straumētākajām dziesmām. Paldies vēlreiz Emilijai, ka veltīja mums savu dārgo laiku.
4: Tieši tā, turpināsim, kā jau mēs vienojamies. Viņa atbrauks pie mums biežāk, varbūt dzirdēsiet biežāk, varbūt nē. Bet nu gan jau dzirdēsiet vēl arī citus viesus, kas būs pie mums. Viešņas.
3: Jā. Labi.
4: Kas mums noteikti jo straumējumos?
3: Nu, straumējumos ir tā, kā jau skaidrs jau tur viss ir, ka klausīsimies trīs straumētākās kompozīcijas. Mēs sāksim ar trešo pozīciju. Man jau šķiet, ka aizvadītajā reizē bija kaut kas tāds ļoti, ļoti līdzīgs. Bet, nu, redz, kur ir trešā vieta, prāta vētru un mesa. Kur ir tā jūra?
4: Ejam meklēt.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: EHR latviešu hiti meklē gada hitu. Straumētāko dziesmu apskats.
3: Labi, joprojām turpinām meklēt, kur ir jūra, un joprojām mums nav ko teikt. Otrā pozīcija straumējumos, Double D, Denis un Sudraps. Jā, man vairs nav ko teikt.
1: Nu, re, kur arī ir Emilijas viens no favorītiem?
3: Jā, absolūtais favorīts. Man patīk, kā Emilija pastāstīja. Es ritīgi īstenībā velkstu ar viņiem paralēles, tāpēc, ka Emilija arī dara ļoti netradicionālā veidā to savu izaugsmi uz pa mūzikas karjeras kāpnēm. Man ļoti rezonēja, ka viņi pateica, ka nebūtu kārtējam šaha kauliņam uz laukuma. Ļoti rezonēja.
1: Nu, tur ir jābūt daudz spēkam un
3: izturībai. Daudz spēkam. Emilija jau vairāk nevar gluži pieskaitīt pie tā kā jaunajiem māksliniekiem. Viņa jau tomēr sev pārliecinoši nostabilizējusi ir. Bet tas ir tāds, man liekas, ļoti vērtīgs padoms, ko citi, nu, ko tiešām īstie jaunie mākslinieki varētu no Emilijas paņemt.
1: Jā. Nu, arī vecie.
3: Un arī vecie. Īpaši jau vecie.
1: Jaunie starp vecie. Citu. Un veciem vienkārši vajag atgādināt tik pa laikam.
3: Jā, vajag bišķiņ ierādīt, lai viņi ierāda pašu savu vietu.
1: Un tā jau pareizi ir. Denis un Sudrabs sirds man vairs nav ko teikt. Traumētākās dziesmas šī tad nu būtu numur divi.

0: balso par savu gada hitu. EHR.FM Straumētāko dziesmu apskats.
1: Tā, Krivenči, es zinu, ka tev ir mūsu klausītājiem dažādi padomi šodien sakrājušies.
2: Jā, šodien man sakrājušies padomi tur... vēlāk. Es padalīšos viņiem. Es jau Emīlijai iedevu divus padomus kabatām.
1: Jā, bet tu nevari jau tagad sākt dalīties.
2: Es varētu sākt dalīties jau varbūt arī tagad. Labi, mans pirmais padoms tāds... Mazs stāsts, kāpēc vispār tas sākās. Es vakardien tādu pastaigājos gar Māras Dīķi un skatos, tur sīkie kaut ko lasa, vai ne? Un skatos, viņi lasa kastaņus un lapas priekš šajiem skolas projektiem. Es tad, protams, ar elkoņiem uzreiz eju cauri sīkie, paiet malā un arī savāc kastaņus. Un kā man mamma mācīja, ka tev ir kastaņi jāliek kabatā, jārīvē, lai būtu nauda. Mēs latvieši vienmēr esam meklējuši veidus, kā naudu piesaistīt, nevis kā viņu nopelnīt, bet kā piesaistīt. Un tur ir ļoti liela starpība. Tāpēc es šodien gribētu parunāt par daudz citiem veidiem bez kastaņiem, kā latviešu ticējumos mēs varam piesaistīt naudu.
1: Jā, nu mēs varētu šajā raidījumā iesākt, vai ne? Un tā kā mazliet, un tad turpināt.
2: Top,
1: kā
2: latviešu,
1: top 20. Jā,
2: top 20 turpināsim.
1: Mēs šis būs tāds huks, nu tā kā tāds āķis, jā. Klausieties mūs arī pulksteni.
2: Priekš finansiāliem padomiem. Mēs neesam profesionāli finanšu konsultanti. Vērtējiet paši uz savu atbildību. Berzējiet kastaņus atbildīgi un citas lietas, ko mēs jums ieteiksim.
1: Jā, nu tad aiziet nu vienu.
2: Labi, viens. Ja jūsu mājā ir ciemiņi, pēc to aiziešanas galdautu iznesiet ārā un izpuriniet. Varbūt tur kāda monēta ir aizcērusies. Varbūt ciemiņi atstāja, ka dzeram naudā. Paldies par tei.
1: Nu, bet paga, bet tas jau nav par naudu. Droši,
2: tas ir par naudas pieburšanu.
1: Nē, nu jā, bet nu, ne jau, ka viņi tur naudu atstāja. Nu, tur kaut kāds drupačs vai kas.
2: Nu, droši vien tie ir,
1: slikts, tur
2: tas, tie ir ieteikumi. Man patīk, kā arī internetā rakstīts, tie ir ieteikumi finanšu piesaistīšana.
1: Labi. Es domāju, ka ar finansēm viss kārtībā būs mjūzīka un tikai šeit.
2: Ar cipariem viņiem viss ir kārtībā, straumētākiem cipariem tur viss ir labi.
1: Tu zini man no galvas, ja ir cipari, tas nozīmē, ja cipari tur, tad ir cipari arī makā. Tā kā
2: kastaņus viņi berzējuši ļoti cītīgi.
1: Iespējams,
2: vai arī purinājuši tos galdauts.
1: Labi, aiziet mjūzīka tikai šeit sakām. Tu zini man no galvas, paklausamies fragmentu, spēlētākā dziesma numur viens.

0: LV, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Nepārslēdzies! Gada hita meklējumi turpināsies pēc reklāmas. The Satellites LV. Policija brauc!

0: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
1: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
0: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
2: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi!
0: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pieraksties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
4: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
5: Jūs visu varat.
4: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
5: Sveiks, mani sauc Tuta.
4: Un atdzīvini leģendas.
6: Es biju varens.
7: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
9: Ar Renault Austral pašuzlādes Full Hybrid e-tech varat nobraukt līdz pat 1100 km ar vienu uzpildi, bez uzlādes, ar degvielas patēriņu no 4,6 litriem 100 km. Dzinējs viedi pārslēdzas starp iekšdedzes un elektrisko piedziņu, atbilstoši braukšanas apstākļiem. Izmantojiet Renault Austral piedāvājumu Mild Hybrid versijai ar automātisko transmisiju par 28 990 eiro. Vairāk informācijas salonos un Renault.lv.
10: Hē, mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā nesi izīvošu.
11: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
12: Šis ir raidījums Gada hits. Nobalso par savu favorītu. EHR.FM. Balsotāko dziesmu apskats.
13: 2K, Krivenčī un Kato. Kato, Krivenčī kopā ar jums šajā brīnišķīgajā rītā.
14: Noslēdz rītu. Noslēdz piekdienas rītu, paņemam pusdienu pauzi un gatavojamies jau mazliet vēlāk turpināt jūs pusdienu laiku ar top 20.
13: Jā, bet mums vēl balsotākās dziesmas priekšā.
14: Ā, mums vēl balsotākās.
13: Tu jau gribēji jau.
14: Es jau gribēju izlaist. Es jau gribēju uz lidiņu skriet pēc tās briežu kotletes.
13: Starp citu. Starp citu. Runājot par Lido. Kaut kādas divas reizes man bija sanācis doties garām Lido un man gribējās ēst, vai ne? Loģiski, jā.
14: Nu, kad tu dodies garām Lido, tas tāds dabīgs refleks. Ir vēders kurkstēt, sāk vēl sajūt smaržu bišķiņu.
13: Nu jā, un tad es pēdējā laikā es nolēmu, ka man vajag tādas kārtīgāk pusdienas paēst.
14: Jā.
13: Un tad es izdomāju, es iešu Lido, jo es atceros, ka kādreiz tur bija pusdienu piedāvājumi.
14: Bija,
13: un
14: joprojām ir.
13: Viņi arī ir. Un divas reizes pēc kārtas man tur pagadījās plaus ar kečupu.
14: plaus ar kečupu?
13: Plaus ar kečupu, jā.
14: Ketchup.
13: tas tā, bet vakardien, un starp citu, piedod, bet par 4 eiro cilvēks viens paēst mājās, var jau mēģināt,
14: var
13: vai
14: mēģināt,
13: ne?
14: Var mēģināt, naivi, protams.
13: Diezgan tā, bet tur par 4 ar vēl plusiņu eiro tu saņem otro, jā, tātad pamatēdienu un vēl zupu var paņemt klāt.
14: Tāds normāls stūķi var uztaisīt.
13: Griķi, jā.
14: Es mīlu griķis.
13: Ar mēsīti, vīstas, šķiņķītis un boršs, starp citu, arī un vēl salātiņi un maizīti klāt un tā tālāk. Nu, tā kā es iešu vēl tur.
14: Lidiņam vajadzētu mums maksāt par šito. Tā kā.
13: Nu, vispār jau jā.
14: Tas bet, vismaz dāvanu kartē.
13: Nu, jā, tā kā bonus, vai ne? Bet, vispār jau
14: un mēs,
13: ir...
14: mēs jums deklamēsim piekdienu, pusdienu piedāvājumu.
13: Bet vispār mums ir brīnišķīga sadarbība ar Lido. Lido par to, kas īsts. Un tieši tāpēc mēs šo te restorānu varam pieminēt. Cik vien
14: šajā
13: mēs...
14: gada hitrādījumā varam.
13: Vēlam, vēlamies,
14: ideāli,
13: jā.
14: Tās briežu kotlets ir fantastiskas.
13: Briežu kotlets. Nu, labi, ir
14: pasārtīts.
13: Neskadrā. Ok, labi, ir. Balsotākās dziesmas atvara un plaisā ir trešajā pozīcijā. Es nesaprotu vispār, kā mēs nonācām līdz smēdienam, bet klausīsimies mūziku.
14: Klausīsimies mūziku, pēc tam pa ēdienu, pēc tam.

0: Lieliska ziņa! 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Viada Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Viada Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Viada staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaidi. Vairāk informācijas par Viada Latvija lietotni uzzini Viada LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Viada Latvijas stacijās. Viada. Izdevīgi apstāties!
1: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
2: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
3: Tavs balsojums nosaka visu. Balso par savu gada hitu. EHR.FM. Balsotāko dziesmu apskats.
4: Ok, klausies, mēs parunājam bišķi par ēdienu un rīsnībā cilvēku kategorijas. Tu esi kečupa vai tu esi majonēzes cilvēks? Principā pasaules sadalās tā kā divās daļās.
5: Es esmu kečupa cilvēks, bet ja majonēze, tad vegāna, nu tā vegānā
4: majonēze. Jā, tur bišķi mazāk tauka ir bišķi.
5: Nu, tā kā labāk sajūt.
4: Tev patīk taisīt miksiņu?
5: Nu, man kādreiz patīk.
4: Kādreiz? Man liekas, taisīt miksiņu ir tāda bērnu štēla. Tas ir kaut kas tās, ko bērni, ko mēs kā bērni atklājām, un tu mēs stāstījām citiem bērniem.
5: Nu, bet zini, kāpēc man šķiet tas tā ir? Tāpēc, ka tā majonēža šausmīgi trakna.
4: Ir tā.
5: Un tad, kad tu audz, tad tev gribas vienkārši rīt. Un es atvainojos ēst, bet nu tā masīvi ēst. Un tad, nu tev ir viena alga pa lielam, nu. Tā kā, ko tu ar to majonēzi un kečupu kopā apēdi?
4: Mēs agrāk ēdām baltmaizes majonēzi.
5: Jā, es arī.
4: Vienkārši, vai ne? Tu paņēmi franci, vienkārši uzspied, uz nolaustu šitā te maizes gabalu. Tu tagad vēl maizi negriezi pat gabalos, vienkārši plēsi nost riku, vienkārši izspied un ēd baltmaizes majonēzi.
5: Nu, es tā dzīvoju.
4: Tas skan bišķiņ pretīgi, bet īstenībā tas bija abrīt, tas bija amazing. Man tā patika.
5: Nu, tas ir ļoti lēti. Bija, bet tajā laikā vēl bija Baltic Beach Party.
4: Tas bija ļoti santad.
5: Nu, lūk, un tā bija viena no manām pirmajām festivāla pieredzēm vispār, man šķiet, un es tur aizbraucu kopā ar savu tā brīža draugu.
4: Draugu?
5: Jā. Un nu, mums, protams, nebija pārāk daudz naudiņas, visi naudiņi bija stērāt tātad Baltic Beach Party biļetēs, un, protams, arī nu, bija svarīgi nu, tur padzerties kaut ko, vai ne?
4: Patusēt bišķiņ, jā.
5: Jā, nu, lūk, un tad, principā, Baltmaize majonēze bija tas ēdiens, no kā mēs pārtikām tur.
4: Jā, tagad, man liekas, jaunieši, es nezinu, vai jaunieši joprojām to dara, jūs uzrakstiet, mums pasakiet, uzrakstiet uz EHR oficiālo e-pastu, varbūt.
5: Par jā, Baltmaizes, uz biroju.
4: Uz biroju e-pastu, mums atnāks līdz mums noteikti šīs vēstules, uzrakstiet, lūdzu, vai jūs joprojām arī to darat, jo mūsu laikos tā bija fantastiski, tā bija delikates un lēta un pieejama visiem.
5: Zinājies, tas cilvēks, kurš to izdomāja, garš Baltmaizes, nu tā kā no kurienes.
4: Man liekas, to izdomāja celtnieki. Strādnieki, zini, es redzēju, kad viņi iznāk ārā. Tā kā notika visi tie trakajie Latvijā lielie jaunie būvniecības projekti, tad tu redzi vienmēr no kaut kāda vietējā veikliņa, iznāk strādnieku bars, baltmaizes kukuls vienā rokā, majonēze karājas otrā, un tad vēl tas krik, tā pudeles skaņa mazā, tā krik, ka tas korķis pāriet vaļā. Un tā bija tāda kombinācija leģendāra.
5: Sveiciens! Strādniekiem.
4: Sveiciens darbiņā visiem. Darba jā. Diena vēl nav galā, vēl neiet pēc tiem krik un vēl pēc baltmaizes majonēzes arī ne.
5: Jā, bet lai nu kā par mūsdienu jauniešiem, es domāju, ka viņi to nedara. Viņi to nedara, viņi to nepatērē.
4: Un to var redzēt. Un to var redzēt, ka cilvēki nav baltmaizes majonēzes ēduši jokaidī.
5: Man šķiet, ka viņi
4: ir, jūs jā,
5: es nezinu, ko
4: vispār?
5: Viņi... Nu, zini, kas ir šitās, te visas tās buldaku nūdeles un...
4: Buldaku nūdeles, jā. Makaronu cilvēku.
5: Jā, bet labi. Denis Sudrabs sirds man vairs nav ko teikt. Paklausīsimies vēl vienu fragmentu, jo tā ir balsotākā dziesma numur divi.
4: Numur divi!

0: Tic, balso EHR.FM. Balsotāko dziesmu apskats.
1: Nu ko, bez pārsteigumiem? Balsotākā dziesma numur viens ir bez pārsteigumiem vai ar pārsteigumiem? Ar pārsteigumiem, jā.
2: Jā, es zinu, ka tev nav priekšā saraksts.
1: Man priekšā saraksts nav. Es tā kā skatos uz tavām mīmikām, žestikulācijām.
2: Jā, bet tiešām tā būs tava lielā iespēja mēģināt uzminēt, kur tad ir balsotākā dziesma numur viens.
1: Es iešu ar Krisī Dubru kaut kas deg, ozolu.
2: Nu, ko tu stāsti? Tev ir tas saraksts gan jau?
1: Nav man priekšā tas saraksts, bet vai es trāpīju pareizi?
2: Nu jā!
1: Jā, ir, es trāpīju. Man neskapēc bija tāda sajūta. Man liekas, to jau šodien bija teicis kaut kur ar Emīliju, kad mēs sarunājāmies. Man kaut kas vilka pie tās dziesmas.
2: Ai. Nu redz, pareizi arī vilka tas hip-hop kaut kāds varbūt tur.
1: Tas drum and bass, viņš man liekas, zini kā, piekdiena kaut kas aktīvāks, piekdiena tikai sākusies, treniņi aizvadīti, kaut kur galdiņi varbūt nobukoti vasar vakarā, kur
2: nu,
1: iziet.
2: Labi, nu ko tad šajā piekdienā?
1: Šajā piekdienā vispār diezgan mierīgi, šajā piekdienā man baigo plānu nav, bet toties nākamā nedēļas nogale, vo tā ir ļoti atbildīga nedēļas nogale. Pirmkārt, man draugu Medzgram Bauņam nāk ārā jauna izrāde. Jā. Bet vēl svarīgāk par to ir vēlēšanas.
2: O, jā.
1: 3. oktobrs.
2: O, jā.
1: Mīļie cilvēki, kur sasnieguši 18 gadu vecumu, un pat tie, kur vēl nav, var sākt jau laicīgi domāt.
2: Jā, starp citu, es arī izšķirojos.
1: Izšķirojies, jā?
2: Es izšķirojos, jā, bet man šķiet, ka man kaut kā...
1: Būs vēl jāpašķiro kaut kā līdz galam nevēl.
2: Man
1: liekas, ka
2: es vēl pašķirošu, nepatika man tie rezultāti. Nu, it kā varētu, jā, bet kaut kas
1: bet
2: nav.
1: Bet varbūt jāpašķiro vairāk.
2: Jā.
1: Nu, vēl nedēļa līdz tam ir.
2: Jā, tā kā iesaka arī jums pašķiroties, tā jau arī viņi saucās šķirotava.
1: Jā, internetā atradīsiet.
2: Lielisks veids, kā, ja nu gadījumā nav vispār opcija, tad tur noteikti kādu opciju jūs
1: bet
2: atradīsiet.
1: Bet fakts tāds, ka es uz to vēlēšanu dienu skatos uz to kā uz svētku dienu, jo tas, ka mums vispār ir opcija iet vēlēt un opcija iet izvēlēties to savu pārstāvošo spēku, tā ir privilēģija, tas nav pašsaprotam. Bieži vien mēs kā cilvēki, īpaši varbūt jaunākas paaudzes, kur nav piedzīvojuši, nu mēs arī neesam piedzīvojuši tos padomu laikus un tā, bet mēs to uztveram ļoti bieži kā pašsaprotam, bet tas nav pašsaprotam. Tas ir kopīgs visas sabiedrības tāds ieguldījums, un tā ir privilēģija, tā ir svētku diena. Paņem to pasi, nopūt putekļus no pases, sapucējies, aizēju uz to iecirt, novēli, un tad vienkārši pavadi kaut kā foršu dienu. Es uzskatu, ka tev vajadzētu būt demokrātijas dienai, svētku dienai un kaut kā uz to tā arī skatīties. Nevis cik ir bēdīgi, nevis tur visi ļauni, visi šitā, bet nu vienkārši saņemies un aizēju novēli.
2: Nē, nu tieši tā, nu vienkārši ir jāsaņemās, nu kā jau tu saki, tas
1: jo,
2: ir
1: tu nesaņem,
2: tautas kopīgs,
1: tieši tā, tas ir mūsu visi interesēs.
2: Un tikai tad, ja visi tiešām izdarīs kaut ko šī visa labā, tikai tad mēs varēsim redzēt kaut kādus rezultātus.
1: Precīzi, absolūti piekrītu.
2: Kaut kas te deg!
1: Kaut kas te deg! Bet šodien kaut kas deg!
2: Dubra, DJ Rudozols un Krisī balsotākā dziesma numur viens aiziet. Pēdējais gabals šajā te raidījumā.

0: šī ir reta iespēja nobalsot un pēc tam nenožēlot. Balso par savu gada hitu EHR.fm.
1: Tā, draugi, ja jūs vēlaties dzirdēt vēl kādu padomu par to, kā piesaistīt naudu.
2: Finanšu padomus, konkrēti finanšu padomus, vai ne? Uz savu atbildību, protams. Jā, es jums neiesaku pieņemt nekādus konkrētus lēmumus, bet uz savu atbildību, ja jūs vēlaties dzirdēt finanšu padomus, tad klausieties mūsu pulkstens divos, kur mēs ar Kato atkal tiksimies priekš top 20.
1: Jā, jo tik tālu jūs esat dzirdējuši tikai divus finanšu padomus. Tātad kasteņi jāmeklē, jābāž kabatās, jāberzē.
2: Un pēc ciemiņiem ir galdauts jānopurina vienkārši.
1: Ārā.
2: Ārā, jā.
1: Ne jau mājā.
2: Ne jau mājā, dieva dēļ ne virtuvē, ne uz paklāju.
1: Jā, tas droši vien kaut ko citu jau liecinās un tā. Bet jā, mēs te būsim vēl kādu laiciņu.
2: Tieši tā.
1: Divos tiekamies top 20 un tad jau piecos vakarā es arī te vēl būšu. Un,
2: visa diena ofisā.
1: Jā.
2: Visa diena ofisā.
1: Ļoti labi, lieliski, man te patīk. Labi, tiekās vēlāk.
2: Čau!
0: Tas bija raidījums Gada hits kopā ar Kato un Krivenšī. Balso par savu favorītu EHR.fm. Kopā ar Lido par to, kas īsts. Un Mobire LV pilna servisa autonomu. Turpinājumā Laika suns. Dažas no meitenēm. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Brīdinām! Aizņemšanās maksā naudu!

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Tu izskaties atpūtusies un moža. Biji atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelz formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelz ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
4: Uzturbagātinātājs, mēstē, pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
5: Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: O, tavas kājas izskatās ideāli, pat asinsvadu zvaigznītes pazudušas. Ko izdarīji?
8: Veicu skleroterapiju klīnikā Balta. Izrādās var bez operācijas, ātri un efektīvi. Tagad jūtos tik viegli.
9: Skleroterapija – pieprasīta un efektīva metode, kā atbrīvoties no asinsvadu zvaigznītēm un varikozu vēnu izpausmēm. Pieraksts pa tālruni 28-770-660 vai mājaslapā eveselības.lv. Klīnika Balta – jūsu kāju skaistumam.
10: Ārstniecības iestādes kods 001000280.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar InBank.
3: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem iespējams arī, ka uzlīs lietus, pūšot brāzmainam dienvid-dienvid-rietumu puses vējam, maksimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

plāns sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 1:20.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: Ziedinājumā
1: Dons, māsa upes.
2: Sagaidot turisma dienu 27. Septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pa dzeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
4: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
3: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
4: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
6: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. SIA autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
7: Mēs lidojam tik augstu.
8: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu Stop karti. Biezpienas ieriņš kārums 3 veidi 45 grami 33 centi un piens Alma 2,5% 2 litri 1 eiro 59 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Brīdinājumā Lauris Reiniks. Var jau būt.
1: Dungoj ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdzi no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV pilna servisa autonomu.
3: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Klīnika Balta – jaunākās metodes ādas slimību agrīnai diagnostikai. PhotoFinder – visu pacienta ķermeņu jaunveidojuma analīze ar precīzu izmaiņu fiksēšanu, pārveidošanās riska novērtēšana. Klīnika Balta – mēs redzam to, ko jūs nepamanāt. Zvani 28770660 vai piesakies eveselības.lv. Klīnika Balta – mūsdienīga dermatoloģija ar rūpēm par jums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
5: Es Milutu Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu. Efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
6: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: astronauti. Ilgošanās zvani. Nebeidzamas atlaides Rimī dzīvnieku dienās. Līdz 5. oktobrim kaķu kārums Dreamies 60 grami 1,29 €. Barība kaķiem Purina One dažādi veidi 750 grami 4,19 €. Pakaiši kaķi tualetei Pet Perfect Tofu 2,5 kg 3,99 €. Rimī.
1: Atkal rudens klepus, iesnas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dzēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
3: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank.
5: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem iespējams arī, ka uzlīs lietus, pūšot brāzmainam dienvid-dienvid-rietumu puses vējam. Maksimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Rimbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Rimbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Sveiki, es esmu Dons.
2: Sveiciens.

0: Nesa un Intars Busulis. Mantra.
1: Kas bija vakar? Pirms mēnešu gadu mēģinam atcerēties atkal. Un mums atkal neizdodas, toties šodien par rītdien prieks neviltos. Plāni kā jau katram mums ir vairāk, viss būs. Uzcelt mājas, tad ir koku nosišķo.

0: 2 un 6 minūtes. Jaunums EHR Latviešu hitu ēterā.
1: Citi zēni, virši ziet.

0: nekas nav jādara. Klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:09.
0: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Aija Andrejeva – Bāts!

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: EHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā Jānis Stībelis un Gačo. Tikai tālāk.
2: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par gada.

0: Bet līdz tam
1: klausies raidījumu Gada hits piektdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato
0: un es, Kribenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piektdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu.

0: iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
1: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Ne viss uz ceļa ir tā, kā izskatās. Kas tas bija?
2: Guļošais policists. Tu to nemaz nemanīji. Tev sen jau jāiziet uz redzes pārbaudi.
1: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Ierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV.
4: Brīdinām aizņemšanās maksāt naudu.
5: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 2 un 31 minūte.
2: Mārta Ritova un Ozols. Sākam no jauna.

0: latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Turpinājumā.
2: Aminata.

0: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
1: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
2: Ahoj, kaimiņ! Tu atkal auto mazgā?
3: Jā, jau trešo reizi. Lupata netīra. Esmu pilnīgi slapš. Es jau pats putās un auto joprojām netīrs.
2: Nu, veči, nu beidz čakarēties.
3: Nu, bet es pats gribu.
4: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts. Washcar.
5: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofemīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofemīna – dzelzs formula ar D-vitamīnu 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofemīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofemīna – dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
6: Uzturbagātinātājs un aizspēj pilnvērtīgi un sabalansēt uzturu.
7: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visit.joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
8: Klīnika Balta. Mūsdienīgi risinājumi jūsu kāju skaistumam. Skleroterapija. Pieprasīta un efektīva metode varikozes ārstēšanai. Unikāla medicīnas tehnoloģiju kombinācija. Ultraskaņas kontrole. Pātrināta rehabilitācija. Klīnika Balta. Ernesta Birznieka upīša iela 10, Rīga. Pieraksts pa tālruni 28770660 vai portālā e-veselība. Klīnika Balta. Jūsu ķermeņa skaistums. Ārstniecības iestādes kods 00100280.
9: Limpo!
10: Limpo!

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: DHR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā
3: Raum nesazvanāmies.
4: Dažkārt mazajiem pacientiem bērnu slimnīcā ceļā uz izveseļošanos visvairāk palīdz silta ķepa, kas iedrošina un atbalsta. Izvēlies produktus mājdzīvniekiem Rimi veikalos ar īpašo ķepas atzīmi un līdz pat 19. novembrim ziedo ķepu terapijai. Tavs ziedojums ļaus kanisterapijas suņiem biežāk palīdzēt mazajiem pacientiem. Vairāk informācijas Rimi LV.
5: Septembra dišpirkumi veikalos kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.
6: Kurši!
7: Karsti jaunumi! Galaxy S26 FE radīts nevainojamam ātrumam un satriecošām fotogrāfijām. Ienāc Samsung veikalā, nodod savu veco viedtālruni maiņā, iegādājies Galaxy S26 FE un saņem ieguvumu vairāk nekā 300 eiro vērtībā. Esi pirmais! Apmeklē Samsung veikalus jau tagad!
8: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
9: Hē, hey, mēs neste izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez piestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā neste izīvošu.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem iespējams arī, ka uzlīs lietus, pūšot brāzmainam dienvid-dienvid-rietumu puses vējam. Maksimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi.
2: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns sāca Rimbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Čau, te grupa Audio Kvartāls.
2: Hei, te Katrīna Gupalo.

0: precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 3 un 10 minūtes.
0: Eko tehnoloģijas, videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
1: EHR Latviešu hitu ēterā.
2: Veskārs, karstums asinīs.
3: Karst.

0: raidījumā. Atvara, ja kāds jautātu.
1: Ja kāds jautātu.
0: Lido garšu hitī. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hitī EHR.fm vai EHR aplikācijā.
2: Uzmanību tiem, kas pie stūres. Nevienmēr vainīga ir navigācija.
3: Pēc 100 metriem pagrieziens pa kreisi.
2: Pa kreisi? Bet tur taču ir strupceļš.
4: Kāds strupceļš? Laiks beidzot pārbaudīt redzi.
2: Drošs brauciens sākas ar optiku Filman. Redzes pārbaude bez maksas. Pierakstieties Filman LV. Piedāvājums spēkā personām no 16 gadu vecumā. Tava optika Filman.
5: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde L.

0: LV.
1: UEFA Nāciju Līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā. Iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā! Esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
2: Es Milūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Inteco. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
3: Ir lietas, kuras nav jāpaskaidro. Tas runā pašas par sevi. Audi Q5. Tagad SUV un Sportback modeļi ar ekskluzīvu piedāvājumu no 39,950 eiro. Automobīļi pieejami uzreiz vai ar ātru piegādi. Piesakies testa braucienam un izvēlies savu Audi Q5. Uzzini vairāk Audi LV.
4: Mēs lidojam tik augstu.
5: No Kautiņa Vecrīgas ielās līdz arēnai. 27. gada 10. aprīlī notiks

0: 23. septembra līdz 6. oktobrim ar manu top karti Biespiens Limbažu piens 9% 170 gramu 95 centi un skābais krējums Valmiera 20% 450 gramu 1 eiro 49 centi.
1: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 3 un 29 minūtes.
0: Laika suns. Piedaloties Kristīnai Pāžai. Rīts, rīts, rīts. Rīts, rīts.

0: Mudinājumā My Radiant You ar kuģiem un lidmašīnām.
1: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
2: Ev, čau, vecīt! Ko tāds sabijies?
3: Tas tunelis bija kā murgs. Rūļi rūca, auto drebēja. Es domāju, neizdzīvošu.
2: Atkal tu tur čakarējies.
3: Bet es gribēju viņiem dot otru iespēju.
4: Washcar. Piebrauks, kur nepieciešams, nomazgās virsbūvi ar tvaiku un iztīrīs salonu. Un auto būs tiešām tīrs. Rezervē lietotnē jau tagad. Tīrs, spošs, perfekts.
5: Washcar.
6: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. Gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē visitjoniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
7: Vesels gads!
8: Un tik daudz labu dziesmu!
7: Bet uzvarēs tikai viena!
8: Kura dziesma būs gada hīts 2026? Balso katru dienu par savu favorītu dziesmu jau tagad EHR.fm vai EHR aplikācijā.
7: Meklējam gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts!
8: Un mobire.lv pilna servisa autonoma!
9: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
10: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti. Justs Baltajos palagos.

0: mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāda visā Latvijā bez maksas.
2: 3:49 minūtes.
3: Idille un Mada. Vasaras raibumi.

0: jaunums EHR latviešu hitu ēterā.
1: Emilija, prom no tevis,

0: multivitamīnu multipaka.
1: Kad visa būs par daudz.
2: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
3: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
2: Thermobronx Citrus Immuno?
3: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
2: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
3: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļu veselībai saaugstēšanās laikā.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
6: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar InBank.
8: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums. Brīžiem iespējams arī, ka uzlīs lietus, pūšot brāzmainam dienvid-dienvid-rietumu puses vējam. Maksimālā gaisa temperatūra 11-16 grādi.
7: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: plāns? Sāc ar Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Hei, mans vārds ir Kato!
2: Čau, sveicieni!

Palīdzi, palīdzi, atdod man sekundi, ļoti man vajag. Cik tu piecitas, cik tu piecitas? Salikšu rindā, ielikšu bankā.

0: krāvējiem. Arī tu!
1: Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
0: 4 un 11 minūtes.
1: Ekotehnoloģijas – videi draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi. Mesa. Man nav bail.
2: Ja tā padomā un paskatās dzīvi no malas, skaidrs tikai viens, ka nekā skaidra nav. Tāda interesanta padarīšana sanāk, un tad vēl tas jautājums, kas sagaida mani galā.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Runājumā Dons sirdsbals.
1: Tu izskaties atpūtusies un moža. Bija atvaļinājumā? Iedomājies, nē, sāku lietot ferofamīnu. Tas ir D-vitamīns, bagātināts ar dzelzi. Dod vairāk enerģijas, uzlabo garastāvokli un nodrošina imunitāti. D-vitamīns ar dzelzi? Tieši tā. Ferofamīna, dzelzs formula ar D-vitamīnu, 4000 vienību. Enerģijai, hemoglobīnam un imunitātei. Ferofamīna. Noteikti izmēģināšu. Ferofamīna, dzelzs ar D-vitamīnu, enerģijai un imunitātei.
2: Uzturbagātinātājs.
3: Skaistākie piedzīvojumi gaida pavisam tuvu. Aicinām izbaudīt 2021. līdz 2027. gada Interreg Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektu Atklāj un sajūti Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Kopīgā reģionu karte palīdz izzināt dabu un vēsturi, kā arī norāda, vai objekts pieejams cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Izvēlieties sev tīkamākās pieturvietas un atklājiet Zemgales un Žemaitijas zaļos noslēpumus. Vairāk informācijas un karti atradīsiet vietnē Visit joniskis.lt. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības Interreg Latvijas-Lietuvas programma.
0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: turpinājumā Gačo, tev līdzi!
1: Es tikko izzīlēju kafijas biezumos, kas kļūs par

0: Bet līdz tam...
1: Līdz tam klausies raidījumu Gada hits piekdien 10:00 ar atkārtojumu sestdien 12:00, kur es, Kato...
0: Un es, Krivenčī, meklējam šī gada galveno hitu. Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
1: Un ar Mobira LV pilna servisa autonomu.
0: Mēs ēterā neesam katru piekdienu, tāpēc nepalaid garām.
2: Katru reizi, kad izvēlies tēt, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks, mani sauc Tuta.
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varenas.
5: TET Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Septembra dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Grīnī putekļsūcējiem īpaši spožas cenas. Bosch instrumentiem atlaides līdz 20% un pērkot 18 voltu pro instrumentus bez akumulātora par vismaz 99 eiro. Akumulātors un lādētājs dāvanā. Stanley rokas instrumentiem līdz 25%. Sadolin un Pinotex krāsām līdz minus 20%. Bet Easy Care un Simply Refresh krāsām tonēšana bez maksas. Weber sienas līdzinātājs 20 kg tikai 11,89. Kurši – labāk padarīts darbs.
7: Kurši!
8: Panasonic gaisa ūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic – komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Enerģija tev un tavam auto viada degvielas uzpildes stacijās. Uzpildi degvielu un pērc 0,5 litru kulta enerģijas dzērienu tikai par 89 centiem. Piedāvājums spēkā ar Viada Plus lojalitātes karti vai Viada Latvija lietotni. Dodies uz Viada un izmanto izdevīgo piedāvājumu jau šodien. Viada izdevīgi apstāties.
1: Amerikā enerģijas dzērienu lietošana negrib ietekmē. Augsts kofeīna saturs. Nav ieteicams bērniem un grūtniecēm vai sievietēm, kas varo bērnu ar krūti.
2: Lieliska mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
3: Labas atlaides Riepām! Riepu garāža LV.
4: Latviešu hiti EHV.
5: Ingus Ulmanis, tu esi vēl jauns.
6: Tu esi

0: mana ir.
1: Turpinājumā Sudden Lights – priekšpilsētas valses.
2: Kliek, kliek stipri un pazaudēt balsi.
3: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām. Kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.

0: Te mēs nesi izīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu dienakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu 2 mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Southern Lights – priekšpilsētas valsis.
1: Smacīgs un savādi bies, tu viskais, tevis nav, un manis drīz nebūs vairs.

0: Atgriežam dzīvē ar savējiem. EHR Latviešu hiti.
1: Triānas parks. Labirintā.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: NKR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu. Minibank, minibank LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Turpinājumā prāta vētra, īsa vienojums.
1: Dungoji ceļā uz darbu.
2: Uzgriezi skaļāk mašīnā.
1: Un dušā kliedz līdz no visas sirds. Jā!
2: Varbūt tieši šī dziesma ir pelnījusi kļūt par gada hits 2026? Balso par savu favorītu dziesmu jau tagad ehr.fm vai ehr aplikācijā.
1: Meklējam gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonomu.
3: UEFA Nāciju līga atgriežas Skonto stadionā. Latvijas izlasi gaida divas svarīgas mājas spēles. 28. septembrī 19. Latvija tiksies ar Kipru, bet 2. oktobrī ar Melnkalni. Nāc ar draugiem, ģimeni un futbola biedriem, lai kopā piepildītu tribīnes. Biļetes uz spēlēm jau pārdošanā, iegādājies tās lff.lv/biļetes. Tiekamies stadionā, esam kopā! Latvijā! lff.lv/biļetes.
4: Valsts loterija Latvijas Loto piedāvā. Svētdienas rīts. Visi sasēdušies dīvānā un... Vietējais veiksmes šovs, kuru iemīļojušas vairākas skatītāju paaudzes, piedzīvos savu 25. sezonu. Turpmāk, kā rīts ar Super Bingo. Svinot jauno sezonu, iespēja laimēt izsmalcināto BMW X3. Gaidīti visi! Svētdienās 10. TV3 un katru dienu sociālajos tīklos.
5: Galaxy Fold 8 un Fold 8 Ultra salokāmie vietāruņi, liels ekrāns darbam un kompakts izmērs, kas ērti ietilpst kabatā. Fold 8 sērijas vietāruņus ar lielāku atmiņu var iegādāties par mazākas atmiņas modeļa cenu. Saņem papildus 100 eiro bonusu, nododot maiņā savu veco vietāruni. Tikai Samsung veikalos!
6: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: MKR latviešu hiti. Dodies uz minibank.lv, iepazīsties ar piedāvājumu, aizpildi pieteikumu.
1: Minibank, Minibank LV.
0: Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
2: Turpinājumā. Grafomāns, fakts un miks dukurs. Centies kā.
3: Sagaidot turisma dienu 27. septembrī, atceries, labākie ceļojumi nav tālu jāmeklē. Tie ir tepat, kur var brist pat zeltenām lapām, kabatas piebāst pilnas ar zīlēm un sarīkot čiekuru kaujas. Velc kājās ērtākos zābakus, ņem līdzi ģimeni un ielpo rudens spēku. Atzīmējam turisma dienu kopā ar Latvijas valsts mežiem.
4: Vecs vai nevajadzīgs auto? Tā vietā, lai tas vienkārši stāvētu un aizņemtu vietu, pārvērt to naudā. Sijā autopārstrāde sakārtos visu no A līdz Z. Dokumenti, evakuators, likvidācijas certifikāts un nauda kontā. Pieņem videi draudzīgu un sev drošu lēmumu, dod vietu jaunam sākumam. Piesakies autopārstrāde LV.
5: Mēs lidojam tik augstu.
6: No Kautiņa vecrīgas ielās līdz arēnai.

0: enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
1: No 23. Līdz 29. Septembrim. Burkāni 29 centi kilogramā un melone 79 centi kilogramā. Top, top,
2: top! Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.

0: The Sound Poets – Rituāls.
1: Atkal rudens klepus, iesdas un nespēks.
2: Izmēģini jaunumu Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens ar citrus augļu ekstraktu un citrona garšu.
1: Thermobronx Citrus Immuno?
2: Jā, jaunā Thermobronx Immuno formula ar C vitamīnu palīdz imunitātei un apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Tieši tas, kas vajadzīgs pie pirmajām saaugstēšanās pazīmēm.
2: Thermobronx Citrus Immuno. Dabīgs karstais dēriens apceļ veselībai saaugstēšanās laikā.
1: Uzturbagātinātājs neaizstāv pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
4: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
5: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
6: Hei, čavinieks, te Ozols.
7: Es esmu

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
0: Ar aplikācijā.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10.50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Septembra dišpirkumi veikalos Kurši. Rudens darbiem gatavs? Rudens mēslojums 4 kg tikai 4,99. Biolam, kūdrai un augsnei izpārdošanas cenas. Visām ķerrām atlaides līdz 25%. Žogiem, stabiem un vārtiem līdz 40%. Knauf Insulation minerālu vatei cenas, kas silda, bet Weber grīdas līdzinātājs 20 kg tikai 10,19. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Gundars, Kurts un Knuts.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Raidījumā Citi zēni, M. Sencis, Tambura Festo, Latgalīšu reps un reiks. Novadu cīņas. Panasonic gaisūdens siltumsūkņi efektīvi, klusi, stilīgi un, protams, uzticami. Darbosies pat stiprākajā salā. Projektēti Japānā, ražoti Eiropā. Panasonic. Komforts un kvalitāte uz ilgu laiku.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet Bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet Banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Limpo!

Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Disko mūzika arī turpinājumā. Kopā ar Riepu garāža LV.
1: Riepu garāža LV. Ziemas riepu izpārdošana un piegāde visā Latvijā bez maksas. What?

0: Sako man, un es tev, lai kur mēs arī dotos. Tu sako man, un es tev.
1: Klausies savējos, jūties brīvi. EHR Latviešu hiti.

0: mēs nesaizīvošu tevi nomazgāsim. Ar vai bez biestēm, kā vēlies. Visu diennakti un naktī vēl lētāk. Jauniņos ar kodu izīvošu divus mēnešus par puscenu. Tagad arī Rīgā Kurzemes prospektā 15. Raksti meklētājā Neste izīvošu.
1: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
3: Čau, mans vārds ir Viktor.

Praktiska ziņa. 10 centu atlaide katram degvielas litram ar Vieda Latvija vai Lidl Plus mobilo lietotni. Piektdienās, sestdienās un svētdienās. Tev vēl nav Vieda Latvija lietotnes? Dodies uz tuvāko Vieda staciju, noskanē QR kodu, lejupielādē un saņem atlaide. Vairāk informācijas par Vieda Latvija lietotni uzzini Vieda LV. Uzpildies vēl izdevīgāk Vieda Latvijas stacijās. Vieda. Izdevīgi apstāties.

0: Optio Optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
1: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša maksājumus ar Samazini LV. Ātri, efektīvi un tev pa kabatai. Nemini, vienkārši samazini un laid dzīvē. Ienāc Samazini LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Limpots!

pirmo reizi. Atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.

0: cilvēks. Tukšums.
1: Biznesā ik viens vēlas izaugsmi, bet kā to panākt? Un atbilde ir ar drosmi. Jo izaugsmē patīk drosmīgi uzņēmēji, tāpat kā mums, vietējai Signet bankai. Tāpēc uzņēmēji pieņem lēmumu jau tagad un piesakies sarunai Signet Bank LV. Kopā atradīsim labākos kreditēšanas un investīciju risinājumus. Signet banka – vietējā banka, kas tic tavai drosmei. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

savējiem priekšroka. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Otra puse. Tā esi tu.

0: Kur ir labākās termiņu depozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.
2: Roberts Pētersons un Iveta Baumane ir lēmts kopā būt.

0: Darbojas te DHR Latviešu hiti.
1: Emilija, sirds pelnos.

0: Rīča latviešu hitu Ballītē.
1: Patriša piedaloties Sushi Takeout un Rolandšče. Patriša bija šeit.

0: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Raum.
2: Mēs esam grupa Eridana.
1: Šeit labvēlīgais tips.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Es esmu Reinis Sejans no grupas Instrumenti.
2: Es esmu Samanta Tīna.
3: Hei, mani sauc Andris Ērglis.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, šeit Jānis Stībelis.
2: Mēs

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: Optio optika. Dāvinām studentiem un skolotājiem brilles 65 eiro vērtībā. Piedāvājums spēkā līdz 30. septembrim.

DKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzin vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Mans vārds ir Ralfs Eilands.
3: Čau, es esmu Dārts Stepānova.
4: Es esmu Aigars Grāvers no grupas U2.

kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Pirmo reizi atvērto durvju diena Pillar jaunajā projektā Iļģu ciema mājas. Atnāc 3. oktobrī un apskati 3 pilnībā iekārtotus demo dzīvokļus. Uzzini vairāk un reģistrējies Pillar LV.
1: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās, līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Visiem. Es esmu Evijs Loka.
3: Čau, te gads ir no mēsa.
2: Te Algarija

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.

0: Kur ir labākās termiņdepozītu likmes Latvijā? Indexo bankā. Nāc uz vietējo Indexo banku un pelni vairāk nekā citās bankās. Līdz pat 4,5% gadā. Uzzini vairāk Indexo LV.
1: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Čau, te grupa Mjūzīk. Es esmu Ītars Musulis.
3: Mēs esam grupa otra